یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپان کے اوگاساوارا جزائر کے قریب پانیوں میں پیر سے منگل تک ایک بڑا اور انتہائی شدید سمندری طوفان شمال کی طرف بڑھنے کی توقع ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح 6 بجے تک سمندری طوفان چوئی وان 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اوگاساوارا جزائر کے قریب شمال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سمندری طوفان کا مرکزی دباؤ 925 ہیکٹو پاسکل تھا۔ اس کے مرکز کے قریب 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی تھی، جبکہ 252 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ اٹھ رہے تھے۔ طوفان کی مشرقی جانب 220 کلومیٹر اور اس کی مغربی جانب 165 کلومیٹر کے اندر اندر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اوگاساوارا جزائر کے قریب سمندر میں شدید طغیانی ہوگی، جبکہ پیر اور منگل کو لہریں 8 میٹر تک بلند ہونے کی توقع ہے۔ ہوائیں بھی تیز ہوں گی۔ منگل تک ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار 72 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے اور 108 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ چلنے کی پیش گوئی ہے۔ موسمیاتی حکام لوگوں کو بلند ہوتی لہروں، تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش سے چوکنا رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ برازیل کے صدارتی انتخاب کا حتمی مرحلہ دائیں بازو کے سینیٹر فلاویو بولسونارو اور بائیں بازو کے موجودہ صدر لوئیس اناسیو لولا دا سلوا کے درمیان 25 اکتوبر کو ہوگا۔ انتخابی حکام کا کہنا ہے کہ انتخاب کے پہلے مرحلے میں کسی امیدوار نے بھی اکثریتی ووٹ حاصل نہیں کیے۔ صدارتی انتخابات اتوار کے روز منعقد ہوئے۔ انتخابی حکام کا کہنا ہے کہ 98.6% ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے ساتھ سابق صدر جیئر بولسونارو کے بڑے بیٹے بولسونارو کو 47.2% ووٹوں کے ساتھ سبقت حاصل تھی۔ لولا 44.8% کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ انتخابی مہم کے دوران بولسونارو نے سلامتی اقدامات کو مضبوط بنانے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر دیگر پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ لولا نے بڑی طاقتوں کو مداخلت کی اجازت دیے۔